0: od muzike. Radio Magnum.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam i